0: Thank you, man.
1: Thank you, Carlos.
2: Michael Jackson, greatest hits. Because that's the day. Endelig, Michael Jacksons største hits på én CD. Det blir ikke større enn dette. Michael Jackson, greatest hits.
3: Ils ont révolutionné le monde de la musique.